0: Me gusta.
1: Suena bacano,
2: Mira.
3: Negro.
1: Cirilo. Cirilo. Cirilo. Cirilo.